0: kanu kabiamo. Bata ye, mana shiri shiko kana bonde buno kwe. Akaka o plaisir, mana bara gonza kuko kwe.
1: Oh, Hidromel de fête, kaka o plaisir.

Inatumai umeshinda salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiza RTV Asha ni saa 12 pita dakika 2 katika studio za RTV Asha saa hizo hizo kule eneo la Lubero pamoja na njia panda Mangurujipa. Isaki Swahili jioni ya leo na kwanza ni muhtasari.